0: Michael. Jebaću ti ja, Michael, bebe. Jebaću, jebaću.
1: I da flak da me zaštetit.
0: I da flak da me zaštetit. I da flak da me zaštetit. Polokete i okaravan los mi nedala za kamara. Vjerujem s to, vjerujem ni. Ne bavim se autom,

Brasília. Pula, pula, pula, pula. Pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit. Senjočka kuća, broj jedan, broj dva, u njoj se grije generacija. Stara ko kamen, a djecu ne rađa, dobro bilo nije i neće nikada.

Neću dati, nikad da te dati neću. Uvijek ćeš ti biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikad da te izgubio, uvijek ću te volit ja. Uvijek bi te ja ljubio, ti si me najdraža. Neću, ma neću, nikad da te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboravit.

piće pjesme i galame i kraće se rame uz rame. Osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema ć

Ljubeće da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...

našeho ne. Pod tu, kde som rodená. I sve, što by reči znala, u srcu zapisala, vidjela. I sve, što by...